دا خو دنیوي اعتبار سره ډیر زیات خسته دي او ډیر زیات مزیدار دي، لیکن دیغی دغه اعمال چې کوم دي دا ضایع دي او دا بیکاره دي. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نيغي أعمال زيكر لشلو أو دي دغي أعمال أغوت إس قسم بدلا نملا ملاو نشلا أو دي أعمال دي الله تعالى بنزديك بانتي زر برابر دي أغي وزنهم ندي ندا الله تعالى دي أغي أعمال دي إنسان أغا عمل أغا زيكيجي دي كفر دي وجنا نافرماني دي وجنا دي شرك دي وجنا دي بت پرستي دي وجنا دغ شانتي نور دي عباداتو دي نكولو دي وجنا أغا دا گرني چيز خودير خا كاركم خا عملكم، لیکن که ایمان ورسره نشتی نو دیغه اغه ټول عمل اغازه یادی. څنګه چې مونږ په پښتو کې متل کو هندوستړی او خدای ناراضه، یعنی یو سړی سره ایمان نشتی که اغه ډیر ښه کارونه ډیر نیک کارونه وکي نو دیغه اغه ته هیڅ قسم اجر او بدله نه ملاویږي، اغه ټول ضایع دی. ایمان یعنی تا ته په هغې باندې اجر بدله ملاویږي. قرآن کې زی په زی باندې الله تعالی ایمان ورسره د عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان سره عمل صالح لازم او ضروری دی. لکه څنګه چې په سوره عصر کې الله تعالی فرمایلی دي والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم دې د زمانې ټول انسانان په خساری کې دي، لیکن سوای دې سلور قسم خلقنا چې هغه په خساری کې نه دي. هغه سلور قسم خلق کم خساری کې نه دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چې کوم خلکو ایمان راوړ دي یو بل ته د حق وصیت بیا اعمال صالحه کړ دي، او د اعمال صالحه نه علاوه بیا یو بل ته د حق وصیت کړ دي او یو بل ته د صبر تلقین کړ دي، نو دا قسم خلق دا په خساری کې نه دي او دې خلکو د پاره الله تعالی دی طرف نه یعنی کامیابی د اجر او بدله ده.

عروج فيديو فظيع زي كده دي خبر بقى مقابل من اسئله السلام عليكم اي ام سويل فرام جيك سر ابي زيشانتا 16 بوينتس مبارك او كان زيشان انكم مال كده دخا بل من اسئله قال دي كده پورا مسج ولا نه شامل هي ودا سم نیم چکم دیغا خوشرت تی کنا خوشرت رضا غلط وی منو تاثر تا صحیح گئے ہمات دماشی والا اگانا ہوا ہے کنا ادا شربت والا شربت والا ہوا ہے پلیز شربت کنا زغیر دیوائی ہو بکنا بل میں ایسی جاگل دی ایباز محمد چاچا تا وایا ای باز ماما چاچا توای پروگرام تراشه کنا مال دهغه خبر خیشی خیشی کی خوخی دی ایم ایان فرام چ پروگرام مزګی راغلو خام بل میا سر جاګل تاج بی